0: chokolate hali kuti tijipita.
1: Iya ya Lima. Ndakaika ko ningo funa funa njalu yanga.
0: Ana. Ndende chiani yura ni walira nchimwechi.
1: Ah Lima, yalipo masiku iye wa malira mwemo.
2: Kapena walindi njala.
1: Iya iwa ya mabwino.
2: Ana. Iya malira mwemo ntawe zonche. Osa tifabwino. Ndisindi mtenge. Basi mwana okwada siya kulila. Tapenya kankobe ya kakokadwa.
1: Wasiya kulila.
2: Ope nyana, yura ni wango ofuna iwe. Imafunika kumlengiza chikondi.
1: Alima, ine ndilibe ntawi yochita vumenevu.
2: Ine ndifana navo, nampo wana afuna chisamalilo chathu kuti ajiva otetezedwa ndi okondedwa.
1: Nampo ndilindi ntchito zambiri zochita pakhomo. Ndilelo ndaphinyika kupunda nkuphika.
2: Antauli ophinyika ukhoza kukambirana naye kuti chiyani uchita kumsekelera, kumpachakhisi kapena kumkumbatira ndi kupota naye ntchito zako kuti wajiwe kuti uli kwa iye. Tamunanu mowati posiya kulira yapo waona kunkhalirira atenti.
1: Uli ndi shaliya bwenji, ndavitulukira vumenevu.
2: Basi, ane mwana wako, nangize chikondi pang'ono.
1: Chabwino, ndichita ivo. Yura, iwe uli chikondelelo changa, chikondi changa. Yapo umalila, ndi madandaula kupunda. Nisiye ni kukumatile.
2: Wapenya umoikalila, iye wafuna kujiva kuti uli pafupi. Ndi nangati kuchita ivi nyingu zonche, yapo suwa jikufuna mwana wako, suwa kali ukundwa ndi wajikulupi.
1: Nda, nisofuna ivi kwa mwana wake. Asante bwenji. Kulangiza chikondi kwa mwana wanu wa magalala ndi chikulupi ndi mumampacha chokololo wala.
3: Nesta época desportiva, os amantes de boa qualidade que procuram por excelente material de desporto em teto não devem perder tempo nem dinheiro comprando fantasias. A loja Juma Sport, que funciona nas instalações do condomínio Rich, no bairro Padua, tem novidades de excelente qualidade para todas as modalidades. Visita Juma Sport ou, se quiser, use os seguintes números de telefone: 847616565 e 8772-37700, comunicáveis só nas horas de expediente. Uma boa prática desportiva só pode ter bom rendimento comprando material na Juma Sport em teto.
4: E aí, vamos ver a saída de programa e a saúde.

0: Mana, wakwenzeka kuti tiende.
1: Alima, ndamala kale, ndikunyangana nguwo yangu.
0: Ana, tambwirani yura nakulira tereva.
1: Ah, Alima, pana ntsiku zomwe iyambalira kwene kwene.
2: Tsono kuti iye ananjala?
1: Ne, amama bwino.
2: Ana, iye akulira basi tereva. Iye bwino lini, leka ndimphate. Inde, mwana wakudika. Dereka mwanangu. Una, kupi ya bwinui.
1: Aima kulira.
2: Waona ana, yuran, akaondo kufuna iwepo. Bikaondo kufunika, ukuti umulatizi. Mfoi, na kumutesa.
1: Ah, Alima, ini ndiribe nthawi ya jumwejo.
2: Ndikubva, koma wana, ambafuna chero lathu, kuti abjebwe kukwima na wakufuniwa.
1: Tsono ndina mabasa mazinji ya pamwi kuti ndishite. Ndipo lero, ndikhana basa kwene kwene la kupika.
2: Napo ukakhala na basa, ungasheze naye bzomukushita. Kunsekerera, kumpasa mpsompsono, aye mkumbatiro, na kufindeza, ashishitambo zvomukushitadzo, kuti iye ajibve kuti ulipano thangwela iye. Ona kuti iye aimatani kulira, pomwe ndamphata ndichimusewesa.
1: Unalaza ushamwari, ndazindikira dzimwebzi tsampanopa.
2: Tsono, tambira mwanako, mpasi pang'ono lufoi na kutesa.
1: Ndabva ninchita dzimwebzo. Yura, iwepo ndiwe mphatso wangu, lufoi langu, ukalira. Ningala wakudodoma kwene kwene. Lega ndikupasi mkumbatiro.
2: Waona kuti dzimbashitika tani?
1: Inde shamwali.
2: Iye, akaondo kufuna kubva kuti uli pafupi. Ndipo ukambashita dzimwedzi nthawe zentsi zomwe iye ankufuna, mwanako ankala wakupfatsa na kukhulupirira.
1: Mbani wamwe angafuna lini chimwedzo kuna mwanashe. Ndatenda shamwali.
3: Kulatiza lufoi kuna mwana wanu kumbashitisa kuti mwanayo akhale wakupfatsa, wakukhulupirika na kumpasa tsogolo labwino.
4: Pure cristalina, agua de Ciuta, agua mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
5: Ei, abezeru atu, mkati mwampindi zero kubwerazi, tibwerese nyimbo zatu zumwe tinazo.

0: yathu mwa lilimwene ndinakudziwa kuti ndiniche pinafunika kuna mbumba yathu mbwenye ndinakupangano kuti utongi mizidzi yonsene uri kufuna sizikira mbumba safunika kuti base phatwe tuyera kuti mbumba ipitirizi na kulima na kuchita mabasa na kuenda maminda ineyo ndi basa ya utongi saka maganizo kutambarusa pisa.
1: Quero vos garantir que o governo sempre está para proteger a população. É necessário que se faça trabalho de tal forma que a população continue a produzir. E também esta política do nosso governo. Criar condições adequadas para o crescimento da nossa comunidade.
0: Mafala kumazwa na Bento Zeka do Mustador do Distrito ya Chemba. Uko kundinango, nyepiachi. Ukwere ku David Press. Uko pesara na utongi pa mabasaneo. A kala kuburukira. Na kufungula ntima tira kuti apezere pakumanga zina ngumbutu. Zikukwe ya mazi tira kupezere mbumba. Tivene.
2: Eu trouxe uma máquina de furo. Then depois nós vai ver, nós vai dar da vez em mensagem mais furo.
0: Inipano ndabweresa nchini ukufuna fuka kuna mbutu zesu tira kuti mazi. Auneke kuna mwinchi. Pano aburukira nkadamu. Aperka takute na kuchitwa kwa basa bosi bosi. Painango ya kufuka kuna mbutu netu era andu. Akalina mazi. Kuna pisa. Na pisa. Pangono pangono. Mabasa anatepatwe. Tira kuti andu akalina mazi. Ifipano. Tinga kala na mhamvu. Tinapeza mbumba yatu. Tinga pikwanisa. Tinapeza mbumba yatu na pingono. Pinafune fikwanisa.
2: Nganyembe mazi umfuru. John furo em cada furo. Vai estar com tempo, não? Só para se a população fica paciência. Estando nós tem capacidade, nós vai ajudar.
0: Mas fala, a minha piache o acujemba. Anapesa utongi para kufungula. Mbutu tuera kuti antu akalina mazi. Tuera kuti kwa nisomboka nkati mwashiri tuwa jemba. Kubikila pano pa beira Joaquim Sombe.
3: Kwa pichita Joaquim Sombe, mwono provinsi ya Tete Polisha. Hafuna kumalisiratu nsambo wa kugulisa mafuta parafinu miseu penepi pili kuchitwa toera kutsigirira ukomeki kuli mbumba. Apolisha Nsambiki muno provinsi ya Tete apata mafuta parafinu akupiringana mabanamba chipu chibodzi na madza na mawiri akaguliswa chikumukumu mbuto za kukonda kutema kuchita ntundunoyu wa malonda. Mafuta parafinu analongiwa ndi antundu wa diesel na gasolina akaguliswa miseu balala balala na anthu mwakukonda kutuweza ntemo. Ishibasa ya kupata mafuta wa parafinu ya patwa na apulisha Nsambiki pabodzipene na apulisha anzindo kutongereka muno Ntete chigawiko chisalanganira pya kumangamanga pabodzi na pfukwe isapenenga udidi wa pansi pamataka na magetsi muno mprovinsi ya Tete. Feliciano da Câmara, kandivere wa Apulisha Nsambiki muno mondo mprovinsi ya Tete, alonga kuti chinango chidakwata kuti aweni akwanise kupata mafuta wa parafinu, ndia kuti akaguliswa mbuto za kusowa ukomeki pondo, akaguliswa na ntengo wa kudula kakamwe. Da Câmara, akuchauza Antonsene na nsambo kuchita ntunduno wa maronda, kuti mpyadidi atoweze ntemo tangwi kusogolo kwa ndima, kugulisa mafuta parafinu mbutu za usawa ukomeki mwenyanza yaya panango kuna zabalangozwi mbakusia antu pachiriro.
4: En cenários futuros de desobediência e persistência na venda destes combustíveis nestes pontos que nós identificamos poderão necessariamente culminar com a detenção destes indivíduos que ainda persistem.
3: Kusogolo kwa ndima, anewa angapitiriza base na kugulisa mafuta parafinu chikumukumu mbutu mwakuti mkukondeswa na utongi. Ife ngabi pinangupe kuchita, tinati tiza kumene nkaidi. Mwenye ife panu, tachita base ishe toera kukuruza chipapo cha kugulisa mafuta parafinu miseu mbutu za usowa ukomeki pionsene ipe toera titsigirire makaliro didi. Kuli mbumba yonzeni. Nanchi ifipano ninga apulisha chikulu chinafunefe ndi kutsigirira ufuliki nantaba kuli antu yonzeni.
4: A polícia está aqui para garantir o seu cumprimento e deste modo garantir que a ordem de segurança pública nesta parcela não seja colocada em causa.
3: Klonga tikweneko kwa Feliciano da Câmara. Kandivere wa apulisha Nsambiki muno mondo mprovinsi ya Tete mbalonga kuti awene akwanisa kupata mabanamba a mafuta parafinu akukwana chikuchibodzi na madza na mawiri akaguliswa mbutu za kusowa ukomeki pontho na mtengo wa kudula pikulu kakamwe. Da Câmara alikucheuza andu onsene anansamba kugulisa maparafinu munsewu kuti atuliretu kuchita penepi tangwe kusogolo kwa ndima panango pinadzaso sangozwi. apoku província ya Zambezi ya Otongi wagumanya kali kubiri kuti kwanise kusasanyira patsa mbuto zonsene zilizilamala kufudzwa na anthu nyakuchita chikuti na thangwe kudirira chopwa cha usankhulu Antonio Domingo na mphangwa zonsene.
5: Anata za Tomi pamfendwe chiwiri makauno mabatsa kumanga patswa kuli mbuto zili zida gomolwa pakati pa chikuti cha kusandika usankhulo pa chaka cha pikupiri makumawiri na pinai bulukira madistritu a Namakura na Mukubela muno Mzambezi ya Utongi wankati mwenu provinsi ya ulikubala kupatisa basa kubiri ya kukwana chuli chibosi na hafu tuwera kumanga patswa mbuto zili zida gomolwa pakati pa chikuti chinechi cha kusandika usankhulo. Zanazi mpango za mgazwa na nkarama slaka na mabasa mfuma nkatma inu mprovincia. Leo Saidi alonga kuti iwa kulembera makamaka mbuto zili zida kwanisa kufudu wapakati pachikuti chinecha kusandika usanghulu. Pontu na kulamusigira paswa mbuto zili za mwinji zida kufudulwa pakati pachikuti chinecha kusandika usanghulu.
6: Falo das direções dos distritais, edifícios.
5: Tirikulanga nyumba zile zikasumenza pikawiko pia kusiana siana, nyumba za akadamu, nyumba za mushadore, na nyumba za anango wa sugulere ya kusiana siana bulikira madistritu ane wa mawiri. Hapa mnonge fipino ife tripanjira ikulka kamwe na kulingana kuti chikali chikuti cha kunensa kakamwe apo makaliro kubwerera ninga mwakale na tena ipate kuchita basa ya kulembera pili pinafunika mbatiziwa kodi kada nyumba ibo sinafunefi kuti ife tipanise kuimanga paswa tinafunga kubidia ya nchimakamaka. Leo Saidi atimiza na kulonga kuti ukutongu kuchita umu na umu tuwe era kugumana kubiri ya kufuna kumanga patswa mbuto zili zida gomulu wankati mwinu mprovinsi ya Utongi ulikusaka njira inangwa chitu era kuganikira chisidzikiru kuti mabasa pitirisi na kuchitwa bulukira pigawi kupire pia mwinji nkati mwa anewa manchitritu mawiri.
6: Neste momento teve que se avançar com alguns arranjos internos.
5: Mulonga fipino ifita kwenye se kugumana njira inangwa chibulikira magistritu mabosibos. Mbari kwenye se penipata kukwata nyumba zile za apatibasa a maluane kusena siana. Mbari kwenye se kuika pigawiku pia kusena siana. Kwa kutuma basa kwenye se kutiriza. Pontu ta kwenye se kukwata nyumba zile za kuti za salira zinango za mulembi wa mushadori. Mbari kwenye se kupasa mpata kuti mushadori kwenye se kukara nkati mwanyumba ninganei. Na mbutu zinango pionsene penipata kwenye kutuma basa kundi kulimira.
6: Outras residências passarem a funcionar as administrações.
5: Ele fala ya Leo Saidi, nkarama nsalakana mfuma, nkati mwainu provinsi ya Mbalonga, makamaka, papiri, pinabale utuira kumanga patswa, mbuto zile zida gumolwa pakati pachikuti cha kusandika usanghulu nkati mwainu provinsi ya kubulikira kalimane, Antonio Domingos.
3: Ziziwa kwa na upe mbaramapindi ya jima kumana ina mawiri 21 horas e 42 minutos. De Bwerere Pontom, província de Sofala, Utongi uli kuchita umu na muletu eri kukrudza nyatwa zisadzeswa na thangwe ya kupinduka kwa makaliro akudambo. Na ipyo, Utongi uli kuwangisa na kucheka mite kusiana siana munzinda wa Beira. Joaki Sombi, tipange kodi ndi miti mingasi da mala kuchekwa mpaka na chino.
0: Miti ya kupiringa na pikwi na maza na mashano ya chekwa. Chakachino muna munzindo Beira muna mprovinsi ya Sofala. Pakati wa maganizu maboza kusaka kusizikira mataka. Kuli uchinchu wakwala kudambu kuno. Izi ndinzeru zinachitwe zizinu na mbuto kusogolera. Mabasa utambaru kwa mataka. Ukalo kudambu kuno. Ponto alikufuna kuti hapungule. Ukavu unasoswa na mpepo kuzala kwa mazi na pinangu pinichitika kudambu kuno. Zuzana kuti ukundi kutawira kule chitao. Na tangbe ya kukala na kuoneka kwa pionzi, kuzala kwa mazi, pinakanza nzinda wachiri ukulu, mkati mwazikata na Msambiki pano pa Beira, ninga kulonga kwa Felix Suarez, kubulikira pambuto kusogolera, utambaru kwa mataka kukala kulambu kuna muno Sofala, anonga kuti pansiku na siku, mabasa sazana kuchitwa, kundi ya kucheka miti, tuwela kusizikira mataka na kukopesera kumaka gomoka kwa mataka, peno kubamuka, kivini.
7: Temos também feito plantio das mudas frutíferas nativas. Promovemos uma atividade com vista a, a fazer a reposição daquilo que é a
0: se chega a bumiti já misapo se chita basta é curuca gama de fruta e a cozinheira mataca plantando e com bamuca com a mataca nemonemo se chega miti e pipiocene de tuera se zikira punja com o tangue e a mpepo na kufumba com a massa Sacheza na anyakufunza na anyakufunzisa mbuto zofunzi tuera anyakufunzi akharakuziwa wipi unaburukira tangwe ya piri pina sofswa nefipano ninga andu sachita basa ya unyai sumana ino tigomanika kuchisa cha historia tikachita basa kweneko unyai wa mags wipi wakuti sasofswa nefipano andu pontho tinabasa inango inakalefen mbatichita nambumba tangwe ya unyai wakudamba kuno
7: temos também tido atividades previamente programadas também com mais enfoque mesmo na própria educação ambiental e em campanhas
0: mafala kuma na Felix Soares kugira pambuto kusokolera tambaruki wamataka ukala kudamba kuno ponto nanangu mabasa lapata nzizunu pakati pakuchalira kubamuka kwa mataka na inangu ngozu na bulkira tango chincho kudamba kuno pano panzindo obeira muno provincia Sofala Munda longera Joaquim Sombe.
3: Wapichita Joaquim Sombe kalapa 12 distrito ya Shangara antu anya kukalantima anansambo wakwenda kavuda ntumbi masie. Vepi piri kumalanzero sogolere kwene kule. Akulakula distrito ya Shangara alikumalanzero na tangu ya nsambo wakufudziwa kwa ntumbi masie distrito inere. Ujo nsambo sachitwa na antu kwenda kudziwika mwadidi anya kumantima asaenda masie kafudza. Ntumbi za anyakwenda kwenye penepi piri kugumbula pikulu kakamwe akali ya distritu ya Shangara. Daniel Andiseni, mushadoro wa distritu ya Shangara, alonga kuti awene alikusasanyika toera kukazikisa ukomeki mkati mwa masia kusiana siana. Kundu na angu Andiseni, alikucheuza antu wanya kukalanti mawa kuti atuliretu nsambonoyo. Mwenye nga una mundu alikwenda masie kavuda ntumbi mpyadidi akodole akulakulu toera atsupe nsolo.
8: Nós tínhamos situações de pessoas que iam para lá no estado de embriaguez até esquecer-se de que cemitério acabando pernotando.
3: Nsiku zinapita hizi akalipo antu anango upombwa ni kanzero, akaenda kumasie mwache mwemo alitopi topi kule dzera mbadu waliratu kutiali masie. Anango akajita masie ninga mbuto ya tenzo. Machitiro ninganewa akagumbula kakamwe akali apanu paluenya. Hanji penepi pikadzesa mavava kusiana siana pakati pambumba makamaka akali apanu paluwa ni aluenya. Ife ninga otongi takodola pulisha kuti achite basao. Pakusaka kukurudza nsambono uwo kupambwanika.
8: Mas como a medida pontual, nós pusemos e orientamos a nossa polícia para tomar e por fim. E é isso que está a acontecer.
3: Nsameno ya mafala ya Daniel Andiseni, mushadoro wa distritu ya Shangara munomondo mprovinsi ya Tete, mbalonga kuti utonge uli kukunga mbamvu zonse nenezeni, tuere kukurudza nsambo wakuvudwa kwa masie apaluwani ya Luenya likuru ya distritu ya Shangara. Andiseni alonga kuti ule munthu ana lobza mbapitiriza kuchita pya kupambwanika ninga penepi anati adzatsupa nsoro mwakuti dzakuno mudzasuzumire. Tende mprovinsia ya Zambezia, Radio Mosambiki kwene kule yamala kusasanyika kuti ipaule mphendu yachiwiri ya mapika atsakuimba mprovinsia ya Zambezia zachemerwa Kewa Zambezia. Na ipyo atsa kuimba mprovincia ya Zambezia asi yantsamanji kani ya mafala Antonio Domingos
5: anga sochestra bulikira pamapika ke wa Zambezia ndiwe lakupemba kuli ino nyumba mphepo ya Radio Mosambiki kuti akwanise kupitiriza nao mabasao mwa undi mumweni pontho mbakhala akuphenekera pyonsene twera kupatsa khodzo mabasa ninga anewa mkati mwa ino mprovincia. Zinazo mphangwa zamwazwa pa ntsiku ya dzulo nchiposa bulikira pano pa mzinda wa Kilimani pakati pa kusasanyika twera kutoma pa mphendo ya chiwiri ya mapika awake wa Zambezia mbakhala mapika anapatsa khodzo kuli achesa bulikira mkati mwa ino provincia. Ninga kuna kwao ati mshadidi kuchita basa ya mwanyapansi makamaka tuwela kutoma kwa mapika ninga anewa kulemeza nyimbo za achesa bulikira nkati mwainu provincia. Ninga kulonga kulichita nchesa Ruben Kareva.
9: Non seria di bon ton a Radio Mosambiki tar sienti.
10: Sipia kukoma tari Radio Mosambiki kukupirira kutiana kubiri makamaka tuwela kupasa kuliali anafurukuina pakati pa mapika ke wa Zambezi. Mwenye mifika nsiku iwa mkari kwa nisi kupereka kubiri ne na tangu kulonga kuti alipo anango ada kulugirida kuti anakwati kwa nisi kupedza nsoka ninga unoi mbwenye iyo nkabi kubusa kubiri ibozi bozi pinepi mchakuipa kakamu nitangwene itiriku pemba kulonga kuti mchadidi mbisati kutoma mfendu isha chwiri kusasanyika ninga mnafunika
9: ntawe preciso resolver isso mais cedo possível
5: wakundi inangwache nchesa kustansi uvalane na bulikira pa mfendu ya kutoma ya mapika awake wa Zambezi ya lukupasa chipapu kuliachesa anango kuti apanisi kubulikira pa mapika ninga ane wanapasa kodzo kuliachesa bulikira nkatma inu mprovincia
9: zembe dinlogo ula ya kejile programa ya kewa yadi chidavadidi sabo mio delo viajar me delo viajar tão madrinha de ligar le ule o ganhar o kunje mane premio ya nga na me bam di moa e o nawe o na parar uiba desde a começar meu iba tão meu de tababa didi desvelo didi nona eji segunda edição eji no tene na calo no ni curio tene tão una da ko vidarabe la ko ga fina ko ani ba idi uiba didi ula ni kale ba muzamu na kane tebane ni poisone muna kani pwazo moten mude ini kose feste feste je u ya provinsiyo
5: nkaramu inu nyumba mpepo ya radio Mozambique munu Zambia Zarlindo Mustafa kulupirira kuti iwa malakali kupanda nsoka tuwira kuchita mabasa ninga anewo makamaka makala nsoka wa aparibasa inu nyumba mpepo ya radio Mozambique na anango pionsene tuwira kutunda kudodumesa pa mapika awa mfendu ya chuiri ya nyimbo zankatmo inu provinsiyo peno tulongekewa Zambezia
11: mayore comprometimento do setor administrativo
10: Bechi kulu tenate kwa nisi kupereka kuli yale na silakana pia mfuma nkatma inu nyumba mpepo ya radio Mozambique penu pia kobiri hapo pina funefi pa mpendino ndi kuti kusasanyika ninga munafunika pia nseni mbatuleka kuna weni kuti iwa kwa nisi kusasanya na kulingana kuti chinchino na tangwe ya michini shenzeru kintu pia kalinga pia chinja pangono ifi tenate kwa nisi munangwache kupeula njire bozu tuwela kuti ifi kwa nisi makamaka pia nseni pili pina kwa nisefi mbati kanchi kwa chine ichi pia nseni kwa kutumabasa atu ane wake wa Zambezia apanisi kukala kukoma mbabulkira na lusu ya dini.
11: Na nasa plataforma de contabilístico.
5: Ikalifala ya Arlindo Mustafa nkaramo ini nyumba mpepo ya radio Mozambique munu Zambezia balonga na tangwe ya kusasanyika tuwira kutoma pamfendu ya chuiri ya mapika awa ake wa Zambezia nafuna kutoma pantane nafuna kuza ya malua. Kubulikira Kelimane Antonio Domingo.
3: Wapichita Antonio Domingos gona kutali na moto mangwana atinati timutsane tibwerere mprovincia ya Sofala na mhangwa za masenzekero chiungano chisalangani na masenzekero kugwa mpira na manja basketball china msogoleri mutwa kodi mkwatu Joaquim Sombe mbani adasankhulio kuti asogolere chiungano chenechi
0: Tairi Kamisa ndi mutwa nkadamu wa soka wa kulimirira Mtundu wa mapika awa mbakala basketball munu Sofala. Tairi Kamisa akala wakukumanika pakuina na zana pa zana. Wakusanghulwa tila kutapatibasa na Edmar Barreto. Ninga nsirigizi wa mbutune kumulira mapika ne basketball. Kumulikira kwache pa mizize kutoma kuna mwinji ninga mutha. Mkada muwa sokonowa mtundu wa mapika basketball munu Sofala. Alonga kutibechi inaiye ikukumanika kukira panghomu za kwana zitatu. Ninga pokusasangira. Kubulikira pantengu zinji, ponho na kututusa kuna nsokono. Tairi Kamisa, alikufuna kuti, mtundu noma pika basketball, akala kubulikira piku kene kakamwe, mbosipene na alia nyakuli zangu hiyo, tivene.
12: Tenho o amor ao basket desde a formação, porque fui atleta de basket, do mini basket, começou no mini basket, do iniciado. Até os séniores masculinos.
0: Ndina chifuna chikulu kakamwe, na mtundu noma pika tumera, Mizize kutuwa menepanu na chita pindi pa mapika aneo a basketball. Tetuwa mapakwa pa mabasa aneo mkati mwansoka wa Ferroviario da Beira. Pontu ndaenda pa soka wa chikulu mkati mwansportivi wa Beira. Ndimbutu kuti inipano ndisaidziwa pontu ndisagwa. Ndikunyinda kuti nechipezu ja ima mwansene mapika ntundu wa basketball. Anafamba mwalili mweni tangwe muno muna ine. Ndikuona antwa zinji ambiri. Anachita pindi nkati mwansoka wa basketball. Ndikufuna kuti imo mkali mwa kundipedza. Mulikira kuli njira. Inafunafamba na ini ya sene mkali wa kundiperekera. Imwe ndi imwe munafuna kundipanga nzeru za kusiana siana. Pintu, pika konda famba mwadidi muna nipanga. China konda oneka nkabi oneka. Mbanyibasa inafunefi chita nkusasangira mapika. antundu wa basketball tuwera kuti afambe mwadidi mbozi na mbozi anadziwa pinafunika tuwera kuti chiti alipo anengerezera kuti asadziwa pilingano nangu
12: cada sabe como faz as coisas há para aquele há quem pensa que é perfeito e há quem pensa imperfeito mas o que nós temos que fazer é seguir a regra do basket e é para isso que nós estamos aqui e muito obrigado
0: mutsa nkadamu wa soka wa kulimilia mapika ntundu wa basketball muno sofala tairi kamisa kubikira pano pa beira Joaquim Sombe.
3: Asi zine zikhali mphangwa tirongi misolo ya mphangwa zikuluzikulu zidadza na ife na ipyo veserani zinango za kugumanyiwa za muno provincia ya Tete. Machapo makulu makulu ali kusebenza muno Mozambique ali kubetcherwa kuti agumane mpata udafungulwa na mitemo ya machapo a utongi toera apedzere utambaruki wampisa mkati mwadziko ino. Ina ndi nzeru ya utongi inapereka mpata ukulu kuli ale machapo kusiyana siyana kuti akwanise kupereka pang'ono mwapizinji pinayo mu Bolsa de Valori de Mozambique pakusaka kupedzera utambaruki wa mpisa nanji akhale mpisa asatongwa kuti adzindikirembo chipedzo chisaperekwa na machapo anewa. Gabriel Mutisi mushadolo wa pfupwe ya Bolsa de Valori de Mozambique alonga kuti pang'ono mwapizinji pia chopwa chisagumaniwa na machapo pinakwanisa kuperekiwa mu Bolsa de Valores de Mozambique pinakwanisa kupedzera makhaliro na utambaruki wa mfuma ya mpisa pia kusiyana siyana. Mutisi ati kazinjikene pepe pingaoneka akhali ya mpisa anachitambo khundi pa mabasa anapatwa na machapo asasambadza udidi wa kudambo. Inatoma nsiku zinaanza basa ya kalembera na kupereka mapaso wa bijeti de identidad kuli nzika za muno Mozambique. Basa na inati patwe nkati mwa madistrito onsene muno mprovinsi ya Tete pakupedzerwa na nyumba ikulu ya khoyo ya dzikoni pansi Banco Mundial nafuna kufambiswa na chikwiko chisalanganira ulinganiri, mitemo na maigreja. Nkati mwa nthanda standhatu basa ishi inati patwe toera kupereka mapaso a bijeti de identidad pina na kulemberambo nzika za muno Mozambique kuti zikhale na mapaso zinatayirira kuti ndi yanadi adziko ino. Kuli nsoko ubodzi na ubodzi unavinyira basa ineyi munagumanika anthu 15 mbwenye munango omu madistritu akusiyana-siyana munati mugumanike mtengo wakuchepa wa anthu 15 nonga mudapulongera Christina Mafumu mulembo utongi waino mprovinsi ya Tete adachiuza mamushadolo onsene ya madistritu kuti achite khundi pa mabasa onsene awa akalembera unoyu toera pa khonde kuoneka uzende. Zinango za mprovinsi ya Zambezi zikulonga kuti mphale m'bodzi wapyaka maku mawiri na piwiri pyakubalwa afa dzulu tironge afa dzana yachichiposi na thangwi yakufikirika mu ngodi kaende kabusa miyala golidi ya oro pachisa cha Mutala district ya Alto Morokwe province ya Zambezia. Mkadamu wa chisa cha Mutala Julio Kompanyia alonga kuti ni mwenedi penepi pichitika mpalushu afiradi njenje mwene mwende mukali ngodi anthu azinje kwenye kule asaenda kafukula miyala ya golidi mbabulusa oro makamaka pa chisa cha Namunono. Nkadamu egreja Anglikana mpimpa tirunge nkati mwa madziko a Mozambique na Angola Vicente Nsosa anga kuti kupiwa kudichitwa Dom Osório Afonso kuno ndi Archbishop wa Beira kuli kupangiza kuti anthu anyakukalantima asifuna kuthusa anyakupemphera pontho mbabweza nduli mabasa anachitwa na ale anyakufewa ntima. Vicent alonga kuti mphedidi chigawiko chisalanganira ulinganiri chiphate basa mwa nsanga nsanga toera kugumana mbani ule munthu adachita upando ningonoyo kuti atsukwe nsolom. Tenepa, afisiri ya Radio Mosambiki takomanjiri, pamphangwa zathu zapakati padzikweno Onesio Joe na Joaquim Rondão akuti salani.
13: Mphangwa zapakati padziko.
14: Uchabaruko mfumba ya Mpisa, utonge, mhinga pinga na kusaka makariba dide.
15: Mabasawa, Musava kubulikira nkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena, kya kumatsiku.
3: Muno Mosambiki, nzidziwa kwa na kumi kumatsiku 22 zorash.
16: Radio Mosambiki, teatro.
17: Das notícias a esta hora, apresentadas por Vítor Rufino. Muito boa noite.

0: Kodi mpianji bonto wa munamwe, maputu uko, maputu. Vito Rufino, tipasire mpangwa kani za panzizi kumi, tigadze makutu.
1: Dentro de instantes, então, atualizamos as notícias.
0: Pensene perigo chitwa na anzatu, kulikuru atu kuti tipasire mpangwa za mkati na kunja kwa zikwino. Za malongero chiputikizi akasasanyika nkwatu Vitori Rufino kuti atipasire mphangwa zese tire masiku chitatu kupita kwa nsiku kumi nthanda ya koni chaka cha pikipiri makumawere na pitanthatu titome kubva nchenathu wa malonda
2: pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
3: Ndikodzi kuchita ulendo, mwakomeki pa kusirira misitu na kudambo, na ipyo, sankhulani pedidi mungafuna chita ulendo. Spaceliners, asatuta antu pa ulendo wa ukomeki nsinzo savira. Spaceliners, ndi chapu ya mamotokala inatuta antu pa ulendo pakati pa dzikwino. Kubuka muno ntete, kuenda kubeira, kubuka kumanika, mpaka munzinda obeira. Kutumiza mitolo penu mikuche pakati pa dzikwino, mizinda longe fish na Spaceliners, sipintu kutupisa ntima tayo. Gulani tikiti anu mankasa, mbuto ningana isi. Kubeira, pasteshi ya Correios de Moçambique, kisa cha makinino, peno sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unomwe, ubozi usere, utanhatu, disuangombe, uwiri. Muno ntete, pakruzamento Zambia, peno matema, nintokozi wa manja ndi usere unomwe, unayupemba, usere usere, utatu uwiri, ubozi. Kushimoyo, pasteshi ya madrinya, sebezisa nintokozi wa manja, wa usere unai, usere usere, uwiri, upemba, disuangombe, Upemba usere penu nankontokozi ndi usere utanthatu unai usere utatu disongombe ubodzi utatu upemba Spaceliners ukomiki wanu ndi ndindo watu.